kioski esisi wawa ye nshira Abigail osepo kube kwa itrafo na wawo Ebeniza Santia Skoriano pewa ye nshira Ante mansa uni ebusye nini na ansoma ye nshira wefijase Malizi nyamido nshira ayeyi bedide Eradi nshira mwini na wawo na onkamo

0: aye tse wo ba sabio ebi kra na dwem no ohu bibia se wo penida wo nka nche se wo penida ebi kra onim se wie bibia wasi ne ma wo nho nsuo to
1: oya kogune de
0: oya kogune de ma montu ba no de bra wo se bia bra oni e mai ni na so wo de mensa ho e ntu fa ngum
1: me pa ne so no
0: owura ho ya no aba
1: alo kodan
0: wonu sabe
1: wo se ni pe
0: wo se ni pe wo nsuo bibia da but wa dwem na ohu se wonyana se bo mfane ho nche no wonu sabe hwa de fe tintim fa ye o apia na ye mprafo kra no ne ade a sabe ye no ntretra ye sabe de wati ase ama wo kra no to djuma bi a woni na egusu amu ye djuma no akuru djuma bi o se e bi afiri mushime
1: chai ma bere
0: chai mi mi e mi ya
2: ano e ka se mushina kan se e ja na bitum
1: ai mi se na te
0: te wo prade na ye
1: se na
0: nye de wo
2: no
0: e djuma love be bi o mu so o no de e se mu shi no
2: e se na te se e ja na bitum
0: baby ni se sex ye nyame amon na
1: se kwani mo
0: o ye o kasa na e se nya butema no na o jai
1: na ka to se de won se ne pe
0: won se ne pe na wo forso
1: eno so so no kra no
0: timfa
1: wo di se kwagu so nyama me na ko miemia no
0: da bi da mu de miemia na wo ho na ko no mufo eh wo ko wo po do aka pedufo ano eh
2: no kra se no awon
0: di akwa akwa ba ko no no de
2: akobi akobi
0: wo ndo ko wo po bi
2: da
0: akobi no wo ti wo twi sika tim so wo nta fro ho ma no ko wo po eh
2: na
0: what this case is what only can interfere on my
2: man okay if you are na we better and work na say o say and rubber bomb should and the rubber dey for the for the brand the we see the eye bilibili ka say eh the akura won ti o
0: oh
2: as na dey usa obi eh na o ro go nyada jam yam yam
0: obi zikura do no dey na o won we na yire ya fi dube na yire na afi wo je hu nti awon be sey ko na yire zo ko so mu aka mi wa yo
1: jam
0: ko jam jamu o o moye akware ye se jona ya
1: oga se no de
2: bua ade o go
0: o ti ase
1: oga se no de save
2: e pe fo so ye mi se kra se de
0: ka pa ire po che obi anfa na yiri chera o en terapia abantie no du o ye ne nye se bi oba e ko fu me kai se me ho de mitimi je sure se se nka bi diagram en kra bi me jimi tu sata se mi ye bida matete that I'm crying about quite crap. 97. The time for Honor, when we uncompleted building, do a baby Honor was a Honor. Honor, you're quite shipping, you're quite shipping. It's cocoa, me call one day, me call Yeno, me banner, name she a lady be. Now, it was a one or no joke alcohol. I cried the no man's land, be here to me, a dog, be a crap, buy you like a wood tremor, if you be a feature, I was a. Wo ati bi bin nam yum ti.
1: Ah ti bo pete.
0: Eh politin bag pa wa you feel we should drink here from you.
2: Wa che gwe.
0: Ah beto baby. Mi si aro na no. Mi hwe de wo ko na mi se ge hwa na wo ko. Na me ko me nka kra m ku jina e. Mi so ko ka kra na wo wure wure ni. Ti wo na ba ma je ah. Enya se m kra anka. Se se. Wure wure mu ho no ma. Am ka te mi se mi te te se eh si to ha be sheni. O ka te bra pa jo pa jo. O to mi ye bi da. Mkwe na uswa kase Mijana nga mbeye ya senke yo Ana sapa manju se Na wako nsu
1: Nye wafama
0: Nesa angusi sa Nye be ono
1: Kwa nsu yo didea
0: Waba hobe uripune Na mbitro Ongu Saadu yi eba utima Wa nshu ya abek
1: Eba utima wana yi ihuwa firumu
0: Kwa siya sempa wana utimiti Kwa siya nyema pipiri Na kabidi ya pana beba Se oba Wini na kwa kwa shedem Apa ni chewu ebun kotodwi edan hu nyina wa ntiafie
1: wo ni ho so mpeso
0: so mpeso mo ni drabo ntiafie bi suru kakra ho de watiafie no kra wa amakwa mbanga ti yentan ko
2: fe se suru kakra asa da wo bi yen
0: watiafie o ti kakra nyina wa ntiafie de bi de bi blog wo hu ba bi afie de
1: asa ma fe kra ma
0: fe na usu na usu
2: ali se na asa na o no suru suru suru
0: ko ku na ka se
2: suru
0: that am jene de me jene
1: gramia
2: ve you mean de ka se yi
0: ko ko na suru no o e ba ha bi mu a mfa hwe mfa wo
1: ani ba biade ne kresi
0: ah na se nipa bebere ti beto no wo se nipa do mu pa wo sa
1: obi finger obi
0: no de ne sa shata ni ba se ni oyi na ni kura to nchenze de eso eso wo hwe ne phone so se ne sa sa wan kona vip mu na mo 40
1: a obi so nu obi obi ni ni obi nu funu mu a ye so light afi na
0: da
1: afere
0: omo kakra
2: so se nu nu a
0: omo kakra ababa wa no wa esmolis kakra
2: na
0: se yi o se mo ko edu ko ajo mo ti mi du la ni de en ka ne bo ne me se ande ne ba utrimu a
1: aha de